Alo, ne blow me DM că vai pe Junior Check. La Juvoclo are 93 Juni FM. Dave, ucăi, René!